0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
13: Да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и зајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозе.
5: Дисплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
7: Ye sadai Türkiye.
2: Anlavatkınola Türkiye avazı radyosu.
12: Edo ifonetis Türkiye.
0: Ovdi Radio Glas Türkiye.
20: Giderdi amuriye Türkiye.
21: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
23: Este Radio Voz de Turkiye.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
25: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radioya?
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Teletine. Doner kebabi od crvenog mesa mogu se sastojati samo od teletine ili kombinacije jagnjećeg i junećeg mesa. Neki doner kebabi se mogu napraviti od mljevenog mesa. Ako imate malo vremena za naručivanje donera i njegovo jelo, a želite brzu uslugu, bolje izabrati doner u sendviču ili lavašu, to jeste tortilje. Ali osim toga, ovaj ukusni specijalitet možete iskusiti na tanjiru uz rižu ili na lepini. Ako više volite lepinu, preporučujemo vam sa umakom od mljevenog paradajza, mirisnim puterom i jogurtom. Doner kebabi u sendviču ili umotani u lavašu u Turskoj su, za razliku od Europe, ograničeni na paradajz, luk i kisele krastavce kao prilog i bez sosa. Okus mesa je izraženiji, uz to najbolje ide i hladan ajran. Na nama ostaje samo da vam poželimo uživanje u jelu donera i prijatno. Do slušanja! Turski ulični ukusi.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, u današnjem programu govorit ćemo o turskom doneru. Poželjni ovaj specijalitet možete jesti na tanjiru, u sendviču ili uz jogurt i mljeveni paradajz. Odluka je vaša, ali nema sumnje da je doner jelo koje vole i preferiraju svi u Turskoj bez obzira na njegov oblik i način usluge. U našem novom serijalu pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzom ali ukusnom hranom ove zemlje. Na današnjem jelovniku se nalazi doner. Ovaj specijalitet koji dobije

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен бомбо дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни Радио Са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
16: Гитлер Türkiye'nin теги радиосы.
10: Е садай Türkiye.
5: Аңлаватқан ола Türkiye овозы радиосы.
3: Эво ифонетис Türkiye.
5: Олди радио глас Türkiye.
7: Гидарре диамурия Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye o voz radios.

Poštovani slušaoci, u današnjem programu govorit ćemo o turskom doneru. Poželje ovaj specijalitet možete jesti na tanjiru, u sendviču ili uz jogurt i mljeveni paradajz. Odluka je vaša, ali nema sumnje da je doner jelo koje vole i preferiraju svi u Turskoj bez obzira na njegov oblik i način usluge. U našem

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!